0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je uvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440.000 gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj

0: način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju Dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: U povodu prve godine aktualnog mandata istarski župan Miletić i njegove zamjenice Antić i Akvavita na konferenciji za medije u sjedištu Istarske županije u Puli predstavili su najvažnije projekte, programe i aktivnosti provedene u proteklih godinu dana, ocijenivši proteklo razdoblje iznimno uspješnim. Konferenciju za medije župan je započeo izrazom sućuti obiteljima stradalih u zrakoplovnoj nesreći kod Medulina te pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana. Župan je istaknuo transparentnost kao temelj njegovog rada te podsjetio da je s ciljem redovnog informiranja javnosti prošle godine uveo mjesečne konferencije za medije. Obnašanje javnih dužnosti sa sobom prije svega nosi veliku odgovornost, te smatram važnim da građani znaju na što usmjeravamo javni novac. Obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalna skrb od prvog su dana u vrhu naših prioriteta i to su područja u koja najviše ulažemo. Među projektima koji su obilježili proteklih godinu dana izdvojio je adaptaciju i uređenje odjela za dječju rehabilitaciju pri specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Martin Hor u Rovinju, projekt koji zajednički financiraju Istarska županija, svi gradovi i općine u Istri, te naglasio da suradnja, dijalog i partnerstvo ostaju misao vodilja u obnašanju dužnosti župana, jer svaki kutak Istre podjednako je važan, naglasio je Miletić, pohvalivši ujedno uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Istri, ministarstvima, predsjednikom vlade i predsjednikom Republike Hrvatske. Podsjetio je između ostalog i na završetak obnove voznog parka hitne medicinske pomoći, istaknuvši da je od 2021. godine županija nabavila ukupno 47 vozila za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza vrijednih više od 7,3 milijuna eura. Govoreći o ulaganjima u sustav socijalne skrbi, izdvojio je dogradnju doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, otvaranje doma za starije osobe Pazin, te ulaganja u centar za starije osobe Medulin, najavio i nastavak aktivnosti na uspostavi banke hrane kako bi se osigurao održiv sustav pomoći socijalno najugroženijim građanima. Izrazio je zadovoljstvo što je Istarska županija u samom vrhu hrvatskih županija po povećanju sredstava za obrazovanje s preko 22% u proteklih godinu dana, naglasivši da županija trenutno provodi povijesni investicijski ciklus. Podsjetio i na uvođenje besplatnog prijevoza za istarske srednjoškolce, za što se godišnje izdvaja 1,8 milijuna eura, kao i na otvaranje centra za sigurni internet u Puli te pokretanje novih edukativnih kvizova za učenike. Od kapitalnih investicija, to jest projekata, izdvojio je početak rekonstrukcije pulskog lukobrana, investicije od gotovo 27 milijuna eura, kao i projekti izgradnje sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina u Rovinju, vrijedan više od 8 milijuna eura. Pred nama su još 3 godine mandata, brojni izazovi i velike prilike. Nastavljamo raditi odgovorno, transparentno i predano kako bi naša Istra bila još razvijenija, konkurentnija i ugodnija za život svim svojim građanima, rekao je Miletić, dodavši kako se razvoj Istre mjeri konkretnim poboljšanjima u svakodnevnom životu građana, od dostupnijeg zdravstva i kvalitetnijeg obrazovanja do boljih prometnih, stambenih i gospodarskih prilika. Zbog velikog interesa publike i ekspresno podijeljenog prvog vala ulaznica, Valamar je osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Osigurano je ukupno 5000 ulaznica za tributu Parencana povodom svečanog otvorenja Pizzal Resorta 10.6. odgovorivši tako na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Svi građani koji su bili na listi čekanja ostvarili su pravo na ulaznice iz dodatnog kontingenta. O tome će primiti službenu obavijest putem maila u subotu 6. lipnja. Organizatori stoga apeliraju na sve prijavljene da obavezno provjere svoje e-mail pretince, uključujući mape s neželjenom poštom. U e-mail obavijesti će biti navedeni svi detalji o mjestu i vremenu preuzimanja fizičkih ulaznica, jer na dan koncerta ulaznice se neće moći preuzimati na ulazu u zoni koncerta, stoga je jako važno da svi pravovremeno preuzmu ulaznice, jer bez njih neće moći ostvariti pravo na ulaz. Kako bi cijela večer protekla u ugodnom ozračju i bez prometnih gužvi, Valamarova parkirališta Marea Parentino i Pizzal, kao i gradska parkirališta Vindija i Tequila, bit će pod posebnom regulacijom, neće biti u funkciji za posjetitelje, pa se posjetitelji mole da za parkiranje koriste druga javna gradska parkirališta. Dolazak na lokaciju i ulazak u koncertni prostor bit će mogući isključivo uz predočenje narukvice. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom, od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati brass meeting. Okolnosti nastanka prometne nesreće na području lukobrana Pula koja se dogodila 4. lipnja u ranim jutarnjim satima i dalje se utvrđuju, izjavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom očevida te podizanjem plovila iz mora nisu pronađene druge osobe, što je dodatno potvrđeno analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula kao i onima u vlasništvu AC Marine Pula te obližnje benzinske postaje na kojima je prije isplovljavanja uočen ukrcaj dviju osoba. 5.6. obavljena je i službena identifikacija sudionika događaja kojom je utvrđeno kako je u nesreći smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije, dok je drugi član posade također državljanin Austrije, ozlijeđen i trenutno je zbrinut na bolničkom liječenju. Nakon dovršetka istražnih radnji, brodica koja je sudjelovala u pomorskoj nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika te je organiziran prijevoz iste u marinu Plava laguna u Poreču. U nastavku kriminalističkog istraživanja koje je policijska postaja Poreč Parenco provela u slučaju iznode nad 20-godišnjakom, policijski službenici su uhitili i 3.6. u pritvorsku jedinicu policije prepratili još dvojicu mladića u dobi od 18 i 20 godina za koje je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo iznude. Podsjetimo, počinitelji su još 1.4. u večernjim satima došli u ugostiteljski objekt u Gedićima, a nakon što je oštećeni pobjegao u sanitarni dio, počinitelji su mu lupali po vratima upućujući ozbiljne prijetnje koje bi ostvarili ukoliko im ne preda novac. 17. dječji festival održat će se u Višnjanu 7.6. u parku Antona Korlevića. Naime, u suradnji s općinom Višnjan i općinom Kašteli Labinci te uz organizacijsku podršku Gordana Gregurovića i učiteljice glazbene kulture Tine Pajdaš nastavlja se ova lijepa tradicija. Na festivalu će nastupiti 14 djece iz tri općine, a uz natjecanje organiziran je i zabavno plesni program. Sve počinje u 18 sati, dakle 7.6. u parku Antona Korlevića u Višnjanu. Do 7.6. na području općine Funtana provodi se larvicidni tretman, to jest tretirat će se šahtovi, kanali i vode stajačice. Mole se svi građani da ukoliko imaju stajaće vode, da ih uklone. Larvicidi su inače ekološki i biorazgradivi i nisu štetni za ljude, životinje i okoliš. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni period, to jest dan. Dezinsekciju komaraca obavlja servis Matić iz Pazina. Informacije se mogu dobiti na mobilni 091 621 1190. Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja. O čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić?
3: Pa evo, ko svake godine uvijek se nešto dešava u Poreču, sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gostiju u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto koje je bogato sa koncertima, sa događanjima kako na našem Trgu Slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od prošle godine ili od pretprošle kad smo počeli raditi i male koncerte i događanje, onako malo mirnije, tiše koncertu u samoj našoj marini. Tako da, evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
7: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.
8: 650 tisuća noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta. Kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
7: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, poprilični je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
9: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jeseni, znači prvi dan nastava, evo imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču i ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
7: Na području općine Kaštelir Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane. Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić po nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici Poreč. HEP je za ponedjeljak 8.6. najavio radove i to na području Višnjana. Od 10 do 11.30 bez električne energije bit će ulica Rade Končara 20, rov 1, uz napomenu da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Bajte.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Gorju navečer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Za početak emisije tu je američki rock band ZZ Top, nastao 1969. u gradu Houston, u državi Texas u SAD-u. Od tada do danas objavili su 15 studijskih albuma, a sa osmog albuma Eliminator čućemo prvi single Gimme All Your Lovin', koji je u eter krenuo u travnju 83. grupa ZZ Top

Idemo sada u 87. Čućemo američku pop rock grupu Was Not Was, koja je na vrhu popularnosti bila krajem 80. i početkom 90. godina. 5 studijskih albuma su objavili od 81. do 2008. a surađivali su sa mnogim glazbenicima poput Chrisa Christophersona, Madone i Ozija Osborna. Slijedi njihov single Walk the Dinosaur sa albuma What's Up Dog iz 88.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam škotska soft rock grupa Wet Wet Wet, koju je predvodio frontman Marty Pellow. Grupa djeluje od 82. U vrhu popularnosti bili su od 88. do 96. da bi nakon jedne duže pauze nastavili sa radom od 2004. pa do danas. Čućemo njihov single Sweet Surrender, inače prvi single s njihovog trećeg albuma Holding Back the River iz 89.

Nakon grupe Wet Wet Wet i singla Sweet Surrender slijedi nam jedna suradnja Sting i Eric Clapton u pjesmi It's Probably Me. Single je snimljen za potrebe filma Little Weapon 3, a u eter je krenuo sredinom 92. Uvršten je na kompilaciju originalne glazbe iz toga filma, a također se nalazi na Stingovoj kompilaciji hitova iz 94. Slijedi It's Probably Me, a oni su Sting i Eric Clapton.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo sada u 93. Čućemo engleski boy band Take That i single Pray, koji je u eteru od ljeta 93. Single je skinut s njihovog drugog studijskog albuma Everything Changes, koji je u prodaju pušten

Nastavljamo dalje sa emisijom Glazbeni vremeplov. Čućemo single Dance the Night Away američkog country benda The Mavericks. Pjesmu je za njih napisao Raul Malo. Ovaj single je u eter pušten u ožujku 98. te je uvršten na peti studijski album ove grupe pod naslovom Trampoline. Idemo čuti pjesmu Dance the Night Away, oni su The Mavericks.

Za kraj emisije ulazimo u 2000-te, točnije u 2001-u, kada je škotski indie rock band Travis objavio svoj neuspješni single pod naslovom Sing. Pjesma je skinuta sa njihovog trećeg studijskog albuma The Invisible Band, puštenog u prodaju u ljeto 2001. Pjesma Sing je dospjela u top 10 na većini svih relevantnih top pjesica, te je video spot intenzivno puštan na MTV-u. I uz Travis i pjesmu Sing mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Bila je ovo emisija Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija. Papa Lav XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove teško dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: Bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski

0: radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono, kako se zove, pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Magic. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. The rhythm is gay.
5: Slušate Top 20 Radio Centra.
7: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra. Vrijeme je za strani Top 20, 1643. po redu. Slijedi nam, kao i obično, 20 pjesama i dva nova prijedloga, a čućemo ovoga puta i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. A to znači da je iz top liste otišlo tri izvođača i tri pjesme. Otišli su Duran Duran s pjesmom Free to Love, zatim Raje i Hans Zimmer, Click Clack Symphony i Marshmallow i Inji, Kissing My Friends, pjesma koja je 7 tjedana bila u top listi. Pa krenimo sa ovo tjednom top ljestvicom. Odmah 20. mjesto, prvi novi ulaz, tu je Maisie Peters i pjesma Questions.
9: Number 20.
10: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 20. mjestu, Maisie Peters i pjesma Questions. Na 19. paca prošlo tjednog 12. za njega, on se zove Teddy Swims, Mr. Know It All, 7 tjedana već u top listi.

0: bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All, 7 tjedana u Top listi, ovoga tjedna na 19. mjestu. Na 18. se nalazi prošlo tjedno 14. Charlie XCX i novi single SS26, tek je 2 tjedna u Top listi Charlie XCX.
1: Number 18.

Bilo je to Charlie XCX u pjesmi SS26 na otjednom 18. mjestu, a prošloga tjedna 18. ovoga tjedna 17. drže Take That, Your Superstar, zove se pjesma, 7 tjedana već u top listi.

Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo 17. mjesto Take That i Your Superstar. Na 16. nema promjene prošloga i ovoga tjedna 16. mjesto drže BTS. Pjesma Swim 10. je tjedan već u top listi. Za sada rekorder. Number 16.

Čuli smo BTS i pjesmu Swim na ovotjednom 16. mjestu. Na 15. prošlotjedno je 13. Tu su Lady Gaga i Doechii. Runway se zove pjesma, 8 tjedana već u top listi. No matter what, no matter what, you got number 15.

0: Bile su to Lady Gaga i Doechii u pjesmi Runway na ovotjednom 15. mjestu. Na 14. paca prošlo tjednog 9. one su Pink Pateres i Zara Larsson. Stateside je naslov pjesme, 5 tjedana već u top listi.
1: Number 14.

0: Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na otjednom 14. mjestu. Na 13. prošlo tjedno je 10. Tu je Harry Styles i treći singl s novog albuma Dance No More. Tri tjedna s nama Harry Styles.
1: Number 13.

0: bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na ovotjednom 13. mjestu, na 12. prošlo tjedno 11. Tu je Somber i pjesma Potential, već drugi singl sa vjerojatno drugog studijskog albuma koji je u pripremi, 6 tjedana s nama s ovom pjesmom Somber.
1: Number 12.

0: Čuli smo Sombara i pjesmu Potential na otjednom 12. mjestu, a na 11. nam slijedi drugi novi ulaz, tu je Bailey Zimmerman. Pjesma se zove The Climb.
1: Top 20.
2: Number 11.
3: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1643. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto, prvi novi ulaz, Maisie Peters i pjesma Questions. 19. Teddy Swims, 18. Charlie XCX, 17. Take That, 16. BTS, 15. Lady Gaga i Doechii, 14. Pink Panthers i Zara Larsson, 13. Harry Styles, 12. Somber i 11. drugi novi ulaz, Bailey Zimmerman i pjesma The Climb. Idemo čuti prvi novi prijedlog. Tu su Paul McCartney i Ringo Starr. Pjesma je s novog albuma Paul McCartneya kojeg svi hvale. Home to Us zove se pjesma. Paul McCartney i Ringo Starr. Pola Beatlesa.

0: Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog Paula Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr. Pjesma se zove Home to Us sa novog albuma Paul McCartneya. Idemo dalje s top ljestvicom, slijedi 10. mjesto, prošlo tjedno 4. Tu su Topic i Becky G. Sorry Papi se zove pjesma, 4 tjedna već u top listi.
1: Namur damn.

0: Bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi na ovom tjednom 10. mjestu. Na 9. prošlo tjedno je 15. mjesto. Veliki skok za njega, on se zove Alex Warren. Novi single Fine Place to Die tek je 2 tjedna u top listi.
1: Number 9.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Bio je to Alex Warren i pjesma Fine Place to Die na otjednom 9. mjestu. Na 8. prošlo tjedno je 7. Tu je Olivia Rodrigo i njezin za sada aktualni single Drop Dead, petirana već u top listi.

Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na otjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu prošlo tjedno je 6. Tu je Niall Horan i pjesma Little More Time. 4. mu je tjedan u top listi s ovom pjesmom Niall Horan. Number 7.

Čuli smo sedmo mjesto, bio je to Niall Horan u pjesmi Little More Time. Na šestom mjestu je prošlo tjedno osmo, skupina The Script vratila se s novim singlom, zove se Man in the Arena, dva tjedna tek u top listi The Script.

Bili su to The Script i pjesma Man in the Arena na otjednom 6. mjestu. I prošloga i ovoga tjedna 5. mjesto drže Kelani i Usher, Should I Never, naslov pjesme 5. tjedana već u top listi, Kelani i Usher.

0: Nakon što je Vladimir Putin odbio poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, nastavljeni su siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Ukrajinski predsjednik tijekom dana bi trebao stići u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu. I dalje je zabrinut da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. No i pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zapeli, pa se sukobi na terenu nastavljaju. Američke medije izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenjaju svoja stajališta i iznose nove proturječne zahtjeve. Tehran je susjedne države još jednom upozorio da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana. Dolaskom u Madrid, Papa Lav XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojega će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači dočekali kralj i kraljica. On je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
0: Vijesti. Iz naše zemlje Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu su organizirali manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večernjih sati zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20x8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerene razvoj oblaka. U gorju na večer i na sjeveru mogući pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
5: Blic vijesti.
7: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, popriličan je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
8: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači iz prvih dana nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri, pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
7: Na području općine Kaštelir Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane. Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić pod nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici Poreč. HEP je za ponedjeljak 8.6. najavio radove, i to na području Višnjana. Od 10 do 11.30 bez električne energije bit će ulica Rade Končara 20, rov 1, uz napomenu da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
5: Vremenska prognoza.
7: Danas pretežno sunčano, popodne u unutrašnjosti mjestimice umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na četvrtom mjestu nam slijedi ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu su Robin Schulz i Barbs, pjesma se zove Better Times.
3: Number 4.
4: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na četvrtom mjestu Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno drugo. Tu su Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love zove se pjesma, 4 tjedna već s nama. Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Number 3.

0: Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love na ovotjednom trećem mjestu, a prošloga tjedna treće, ovoga tjedna drugo, drži grupa Maroon 5 i pjesma Heroin. Najsvježiji single dva tjedna su u top listi s ovom pjesmom Maroon 5.
1: Top 20.
2: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1643. po redu. Slidi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Maisie Peters i pjesma Questions kao prvi novi ulaz na 20. mjesto, zatim Teddy Swims, Charlie XCX, Take That, BTS, Lady Gaga i Doechi, Pink Panthers i Zara Larsson, Harry Styles, Somber i na 11. mjestu Bailey Zimmerman s pjesmom The Climb kao drugi novi ulaz. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Paul McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa u pjesmi Home to Us. Pjesma je s novog albuma od Paul McCartneya. Nakon toga slijedili su 10. mjesto Topic i Becky G, 9. Alex Warren, 8. Olivia Rodrigo, 7. Niall Horan, 6. The Script, 5. Kelani i Asher, 4. prvi i jedini direktni ulaz Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times, 3. mjesto Madonna i Sabrina Carpenter i 2. Maroon 5. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Shania Twain i novi single zove se Dirty Rosie.

Bila je to Shania Twain i pjesma Dirty Rosie kao ovotjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, pjesma koja je bila i hit tjedna Radio Centra, The Rolling Stones i pjesma In the Stars sa novoga albuma. Tri su tjedna u top listi. S ovom pjesmom zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1643. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Blic vijesti.
1: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, poprilični je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
2: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jeseni, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
1: Na području općine Kaštelir Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane. Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić pod nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici Poreč. HEP je za ponedjeljak 8.6. najavio radove, i to na području Višnjana. Od 10 do 11.30 bez električne energije bit će ulica Rade Končara 20, rov 1, uz napomenu da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, popodne u unutrašnjosti mjestimice umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatna ploča. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Todorić za HRT otkrio pojedinosti, najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440.000 gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanečić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta, britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump uglavnom zaokupljen Iranom.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, te na Istarskom Ipsilonu, državnim cestama D1 kroz Liku i D3 kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni prometni događaji, poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za poseban oprez i strpljenje. Također, preporučljivo je za put osigurati i dovoljne količine tekućine i hrane kako bi se čim više olakšalo gužvama otežano putovanje. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama, na internetskim stranicama ili u aplikaciji HAKA. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Vidiš, prijatelju, ja pamtim sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoji razlika.

10 je sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Vremenski uvjeti u većem dijelu države povoljni su za vožnju, povremeni zastoj i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put, zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama, na internetskim stranicama ili aplikaciji HAKA. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa tijekom dana moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Detalje provjerite na stranicama Jadrolinije. A sada servisne informacije za sutra, ponedjeljak 8. lipnja. Najavljeni su radovi pa će bez električne energije biti u Višnjanu, ulica Rade Končara 20, rov 1, tako piše, od 10 do 11.30. Za utorak i srijedu nema najavljenih radova. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Škoko na Trgu Slobode u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 25 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 61%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslijepodne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Nema mi blaženstva bez tebe. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu.
1: Jer

Nekoliko kratkih obavijesti i najava. Mi se u Poreču su danas po nedjeljnom rasporedu. Još je misa u 11 i 19 sati u katedrali, te u 12 sati u Červaru. Tijekom tjedna u 7.30 i 19 sati. Za dodatne informacije ipak provjerite sve to na Facebook stranici Župe Poreč i na mrežnoj stranici Župe Poreč, župaporeč.com. U četvrtak, 11. lipnja, s početkom u 19 sati, u župnoj dvorani, predavanje o odnosima između Vatikana i Vašingtona tijekom 80. godina prošloga stoljeća, a predavač je izvanredni profesor dr. Ivan Matijević. 13. lipnja je blagdan Svetog Antona Padovanskog. Običaj je da u Malom Maju tog dana bude sveta misa. Za točan sat održavanja svete mise, ako je i bude, pogledajte mrežnu stranicu Župe Poreč, župaporeč.com ili Facebook stranicu Župe Poreč ili oglasne ploče na našim crkvama. A sve o proslavi tijelova u Poreču pogledajte na mrežnoj stranici Porečke i Pulske biskupije ili župeporeč.com, a možete pogledati i na mrežnoj stranici IKHR. Kako je proslavljeno tijelovo u Poreču, cijelu misu te procesiju možete pogledati na aplikaciji HRTi, jer je cijeli događaj prenosila Hrvatska radiotelevizija HRT prvi program. Na stranici Župe Poreč preporučujemo rubrike Kap za dobar dan te Zrno riječi. Sljedeće nedjelje u katedrali bit će prva svečana sveta misa. Don Cezara Augusta Madrigal Goavita, koji će biti zaređen za svećenika na svetkovinu Presvetog srca Isusova u Pulskoj katedrali. Dakle, sljedeće nedjelje, mlada misa u 11 sati u Bazilici.

Na putu svetosti sa svecima. Iz liturgijskog kalendara 13. lipnja Sveti Anton Padovanski, ili Portugalci ga zovu Sveti Anton Lisabonski. Sveti Anton Padovanski rodio se 1195. godine u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Krsno mu ime bilo Fernando. Ostavivši svijet i stupivši u red Svetog Franje, dobio ime Anton, a jer je umro u talijanskom gradu Padovi i tu počivaju njegovi ostaci, dobio je naslov Padovanski. Više zanimljivih podataka naći ćete na hr.wikipedia.org Wiki Anton Padovanski. A na mrežnoj stranici Sveti Anton HR, životopis Svetog Antona, ima zanimljivih podataka o njemu. Anton je bio zaštitnik siromašnih uvijek i svugdje, suprotstavljajući se otvoreno nasilnicima. On je spremno i u duhu vjere dočekao čas prilaza Ocu Nebeskome. Bilo je to u petak, 13. lipnja 1231. godine, u 36. godini života. Više o Svetom Antonu na mrežnoj stranici www.svetiantonhr, životopis Svetog Antona. A jedna njegova misao: imaj uvijek Boga na pameti, ako imaš Boga, imaš sve. Jer imaš onoga koji je stvorio sve, koji te sam može zaštititi, bez kojega je sve što postoji ništa. Imaj dakle Boga uvijek u svojim mislima. Himna Svetog Ante pjeva Josip Zorić.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrozi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. Znate li kada treba slaviti imendan ako ga slavite? Sad je nekako u modi da se slave rođendani, a ne imendani. Ja nisam znao kada se slavi imendan do svoje 25. godine, jer sam uvijek se sjećao i slavio svetokantona Pustinjaka, Opata. A onda sam 1972. godine bio na studentskom vjeronauku na Kaptolu u Zagrebu kod Franjevaca i tamo su mi prijatelji rekli da bih ja trebao slaviti svetog Antona Padovanskog, jer se imendan slavi uvijek nakon rođendana, dakle onaj svetac koji dolazi nakon rođendana. Onda sam rekao, dobro, za 8 dana onda slavimo svetog Antona Padovanskog. Bio je to onda moj prvi imendan posvećen svetom Antonu Padovanskom. I u toj dvorani 1972. godine, 21.6. dogodile su se neke čarobne, lijepe stvari, važne za mene i za moju obitelj. Po svetom Antonu Padovanskom zaista se događaju čudesa. A još jedan događaj zanimljiv. Na svetog Antona Padovanskog 13. lipnja 1996. godine, dakle pred 30 godina, župnik porički, veličasni Petar Pahović, mi je iskazao povjerenje prema meni i dao mi odobrenje da mogu nastaviti s vjerskim programom na radiocentru. A sve to bilo nakon mise u Malom Maju, koji je predvodio na svetog Antona Padovanskog tadašnji porečki župnik veličasni Petar Pahović. Sljedeće nedelje već ulazimo, ako Bog da, ako mi da zdravlje, jer je sve krhije, bit će početak 31. godine emitiranja. A da nije bilo inicijative gospodina Mladena Radolovića i radiocentra i gospodina Petra Radolovića, svih ovih emisija ne bi bilo. Što tko sije, to će i žeti. Iz poslanice svetog Pavla apostola Galaćanima 6. poglavlje. Doista tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost. A tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne do zlogrdi činiti dobro, ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti. Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima.

Osma zapovjed Božja, ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga. Prema knjizi Izlaska, 20. poglavlje, 16. redak. Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga. Lijepo tumačenje osme zapovjedi nalazimo u Velikom katekizmu Katoličke crkve. Evo što piše u broju 2477. Poštivanje dobra glasa osoba zabranjuje svaki stav i svaku riječ koji im mogu prouzročiti nepravednu štetu. Postaje krivim za neosnovan sud onaj tko, makar i prešutno, bez dostatna temelja prihvaća kao istinit neki čudredni manjak u svoga bližnjega. Katekizam možete naći na internetu, dovoljno napisati Katekizam Katoličke crkve PDF.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo i Tvoj slavni dolazak iščekujemo.

ukazavši se apostolima, Evanđelje po Luki 24. poglavlje od 46. do 48. retka, uskrsli Gospodin reče: ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Isus u današnjem evanđelju kaže: ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. A to je iz evanđelja po Mateju, 9. poglavlje od 9. do 13. retka. Čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: pođi za mnom. On ustaje i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Da ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Riječ Gospodnja.
0: Još nekoliko trenutaka glazbe i čut ćemo našeg porečkog župnika veličasnog Darka Zgrablića, koji će nam govoriti o poruci današnje riječi Božje.

Draga braći i sestre, pitanje koje nam se danas nameće jest tko je tko i kakav je tko. I nekako volimo većinom uvijek za sebe reći, pa ja sam relativno dobar. Zanimljiva je ta riječ relativno, to znači u odnosu na drugoga. I to je problem i u današnjem evanđelju. Farizeji su u odnosu na Mateja i ostale carinike relativno dobri. Dakle, u odnosu na njih volimo se mi mjeriti i uspoređivati. Volimo biti ona neka sredina, biti potpuno dobar, previše košta, traži previše truda. Ne želim biti baš materijale za pakao, pa nekakvo čistilište, sasvim smo zadovoljni. Sveci dižu mjeru visoko. Sveci su zahtjevni prema sebi. Mi smo zahtjevni eventualno samo prema drugima. Sveci od sebe traže puno, svjesni da se s tim svojim puno ne mogu ni približiti onom Božjem puno. I doživljavali su se silno grešnima. Ne čak ni zato što su tako jako grešni bili. Ne čak ni zato što su bili skrupulozni. Nego zato što su u blizini Božjeg svjetla osjećali se i vidjeli se stvarno takvima kakvi jesu, silno malenima. Prinesite Bogu žrtvu zahvalnu, zahvalnost, ispuni višnjemu svoje zavjete, zazovi ga u dan tjeskobe i oslobodit ćete i ti ćeš ga slaviti. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. I dolazimo do današnjeg evanđelja. Matej je jedan od nas, carinik, onaj kojeg drugi netko voli, netko ne voli. Njega većina ne voli. Matej je carinik i u ime rimske vlasti guli svoje sunarodnjake. Nije tu profitirala samo rimska vlast, nego je profitirao i Matej. Toliko je zaglibio u taj život da on sjedi u toj svojoj carinarnici. Fizički može izaći, ali i kad bi izašao, ta carinarnica je u njemu i dalje, zatvoren je u njoj. Isus je taj koji prolazi, Isus je taj koji zove. Taj Matej, mi ga prepoznajemo evanđelistom, apostolom Matejem. Isus je taj koji govori: pođi za mnom. Zamislite tu snagu Isusove riječi, da on odmah ustaje i ide za Isusom. Snaga Isusove riječi nas može podići. Snaga Isusove riječi oslobađa. Snaga Isusove riječi ozdravlja. Pa ne kažemo li pred samu pričest: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, ali samo reci riječ. Jedna tvoja riječ može ozdraviti moju dušu. Jedna tvoja riječ može sve u mome životu okrenuti. Samo je stvar naše otvorenosti toj riječi. Sunce sija uvijek više manje jednako jako. Samo je pitanje pod kojim kutem pada na zemlju. Dakle, zemlja mijenja svoj put. Pa čas smo okrenuti prema suncu, čas nismo. Netko stane na sunce, netko je u hladu, netko je zatvorio sve prozore i škure. Kod nekoga je noć. Nije problem u suncu, problem je u nama i u našoj otvorenosti. Isusova riječ je toliko snažna da Matej otvara svoj život, izlazi iz te carinarnice, ide za Isusom. To je ključ svega što činimo, svih naših molitava, svih sakramenata, svih žrtava, ići za Isusom.
Ukoliko mi sve to i zajedno i pojedinačno ne pomaže ići za Isusom, s tim našim alatima nešto nije u redu. To su sve alati, sredstva, oruđe koje mi želi pomoći. Smisao motike je da se njome okopa. Smisao motike nije da bude negdje okačena u muzeju. Od takve nikakve koristi. Valja je uzeti u ruke, valja je koristiti. Ali valja je koristiti na ispravan način. I motiku, kad smo je već spomenuli, može se okrenuti na ovu stranu, naopako, pa na drugu. I od nje ništa. Tako i svi ovi duhovni alati, sakramenti, molitve, žrtve, valja ih koristiti na pravi način da nas dovedu do cilja, do Boga, do Isusa, do zajedništva s njim, do punine života, do svetosti. Pogledajmo i danas na sebe, na svoje slabosti, na svoja nesavršenstva. Zamolimo Isusa da nas ozdravi. On je moj, on je naš liječnik duše naše, pa i tijela našega. Ali na poseban način želimo da oslobodi naše duše od svih naših nečistoća, od svega onog što nas je ugušilo. Kad je čovjek prljav, pa kad se istušira, osjećamo kao da, pa i zapravo i kažu, da nam je koža prodisala. Da nam je koža prodisala. Tako je i sa čovjekom, s njegovim srcem i dušom, kad biva oslobođen od svih svojih duhovnih nečistoća, život nam prodiše, postajemo slobodni. Neka se to i danas dogodi.

Bila je to, dragi slušatelji i slušateljice, 25. ovogodišnja emisija Radosna vijest, odnosno 1722. emisija Radosna vijest, danas 7. lipnja 2020.

stvaraju, grade mostovi među ljudima i među narodima. A nepraštanjem započinju ratovi u našem srcu, među braćom, najbližima

Vjerujete li i vjeruješ li da je Gospodin živ svaki dan s tobom? Puste misli u to pitanje, rastimo se danas, dragi slušatelji. I zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje ste čuli u ovoj emisiji, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju. Emisiju uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, tako što ga vodio Anton Toni Brajković. I to je bila zadnja emisija u 30. godišnjici, a možda ako Bog da zdravlja, budemo započeli i emisiju u 31. godini emitiranja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Na području našeg grada i dalje dosta radova, na Poričkoj rivi radi se, možemo to slobodno reći, non stop, kako bi se sve stiglo na vrijeme završiti, ali novi radovi su i kod vrtića Radost. Radovi su bili povod za razgovor s gradonačelnikom grada, Lovrisom Pešurićem.
2: Da, puno je radova u tijeku, uvijek nekako raspodijelimo kroz godinu prije sezone, pa nešto sitno radimo po sezoni kad je ljetna turistička sezona i onda nakon sezone. No sada, evo, prije početka ljetne turističke sezone, evo, riva je pri kraju, fugiranje je završilo jučer, kamen popločenje je kompletno završeno, sljedeći tjedan dolaze klupe, hortikultura, rasvjeta je gotova, tako kroz nekakvih 7 do 10 dana ja računam da će i sve biti gotovo. No u neposrednoj blizini uredili smo malo i naše vijale, dakle očistili, ispjeskarili i sad je na redu i hortikultura koja drugog tjedna sadi se i visoko i nisko raslinje. A opet do je i obnova ceste iznad vrtića Radost 1, dakle u jednom segmentu od stotinjak metara otprilike renovira se kompletno asfalt koji je bio uništen s vremenom, da li sa korijenjem, da li sa samim vodom, znači atmosferilima općenito, tako da se i to sve radi i kroz 7 dana bit će i to gotovo. Radovi su gotovi na cesti Červar Sveta Ana, evo, ja mislim da je već danas i otvorena cesta jer horizontalna signalizacija je postavljena jučer, asfaltirano je sve nakon zgotovljenog posla na kanalizaciji u Mihelićima, u Filipinima, sad trenutno smo kanalizacija gotova u Montižani, dakle od Dračevca do Montižane i asfalterski radovi bit će gotovi kroz 2 tjedna i na onom dijelu. Radovi su isto tako i na školi u Žbandaju, radovi su koji će se nastaviti tokom ljeta, dakle proširenje škole, radovi su i na proširenje zgrade vrtića u Baderni, ali za potrebe mjesnog odbora, to je za sve građane mjesnog odbora u obliku jednog društvenog doma. I onda bi mogao tu još nabrajati puno radova što se završava od teretana do igrališta, ali sve će biti do 15.6. Gotovo u našem gradu.
1: Na posljednjoj 9. sjednici općinskog vijeća općine Vrsar-Orsera usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. te je doneseno nekoliko odluka, među njima je jednoglasno izglasano i uvođenje nove jednokratne novčane pomoći. Naime, uz već postojeću najvišu moguću neoporezivu pomoć za novorođeno dijete u visini od 1500 eura, općina Vrsar od sada će dodjeljivati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 eura radi pomoći i olakšavanja financijskih potreba u slučaju smrti člana obitelji. I pod to se podrazumijeva naknada na koju pravo ostvaruje isključivo najbliži srodnik preminule osobe podnošenjem zahtjeva. Pravo na ovu jednokratnu naknadu ostvaruju stanovnici koji imaju poreznu pripadnost na području općine Vrsar. Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici općine. Porički delfin po 25. put održat će se ove godine 29. i 38. Tim povodom je održana preskonferencija na kojoj su ovo 25. izdanje predstavili gradonačelnik Loris Pešurić, glavni tajnik sportske zajednice Zoran Jendrašić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik. Poslušajmo izjave.
3: Da na vrijeme krenemo sa punjenjem našeg porečka delfina. Naime, svakog tjedna imamo nekakav sportski događaj u našem gradu, a kad govorimo o porečkom delfinu, jedan definitivno od najprepoznatljivijih sportskih i rekreativnih događanja u našem gradu. Sama manifestacija koja već, a desetljećima mogu reći, okuplja plivače svih generacija i ponosni smo na drugu tradiciju samog održavanja koja je postala stvarno dio identiteta našeg grada. Kao grad koji s ponosom nosi evo titulu Europskog grada sporta za narednu godinu, znači za 2027. kontinuirano ulažemo u sportsku infrastrukturu, podržavamo sportske klubove i događanja te stvaramo uvjete da se sportom mogu baviti doslovno svi, od najmlađih do rekreativaca. Ja se ovim putem želim isto tako zahvaliti organizatorima, isto tako posebno volonterima i svim sudionicima koji iz godine u godinu stvaraju, održavaju ovu lijepu tradiciju živom. Siguran sam da će i ovogodišnji Porečki delfin ponovno okupiti brojne sudionike, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva.
4: Ono što je važno istaknuti je to isto da za sportske klubove grada Poreča omogućujemo taktičko, znači grad Poreč sufinancira učestvovanje na Porečkom delfinu, tako da vjerujemo da će se i ove godine privući opet veći broj mladih sportaša koji će nam se pridružiti u samoj manifestaciji. To je prvi dan, taj prvi dan subota 29.8. osim plivanja biće i vaterpolo turnir. Osim toga, program na samoj plaži koja je ove godine na neki način skoro već i dovršena, imat ćemo opet pokazno ronjenje sa bocama u bazenu gdje će moći svaki svaki gost koji bude na plaži moći će ovoga probati samostalno roniti. U suradnji sa jedriličarskim klubom Poreč bit će omogućeno jedrenje ako će biti primjereni uvjeti za to. Naravno, bit će ovdje i članovi Kornhorn kluba koji će opet nakon Porečkog delfina. Znači, to je ono bogatstvo našeg grada. Taj isti tjedan će biti svjetsko prvenstvo u Kornholu, opet u Poreču. I drugi dan, znači nedjelja 38. kreće, idemo u jutarnjim terminima sa, mogu već sad reći, tradicionalnim utrkama, znači sa SUP utrkom i sa utrkom i sa akvaton utrkom, to je trčanje 3000 metara i plivanje 500 metara. I time ćemo praktički obogaćujemo naš program. Normalno očekujemo opet veliki broj sudionika, vjerujemo da će brojka opet biti sigurno preko 1500 sudionika.
5: Meni je ostalo samo da kažem da je delfin doživio različite metamorfoze oko vremena i da smo stvarno postali otporni već na vremenske uvjete, odnosno ne uvjete, tako da ove godine stvarno očekujemo fantastično vrijeme, velik broj ljudi, naročito pozivamo naše drage Porečanke i Porečani i našu djecu iz Poreča da nam se pridruže na plaži Pical. Ono što ja mogu reći sa strane turističke zajednice da mi od prvog dana stojimo uz Porečki delfin, to je nekako, što je Loris rekao, zaštitni znak našeg grada, ali ne samo to, to je stvarno, eto, pretvorio se u pravi plivački festival, ono što smo mi godinama i priželjkivali. Dakle, nije to samo plivanje, nego su sve te aktivnosti oko plivanja. Ja svima od strane turističke zajednice, dakle, želim ugodan boravak, želim da dođu u što većem broju, želim jedan uspješan Porečki delfin bez ikakvih problema.
1: Općinsko vijeće općine Vižinada održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj je donijeto niz važnih odluka usmjerenih daljem razvoju komunalnog sustava, upravljanju općinskom imovinom te stvaranju preduvjeta za gospodarski razvoj općine. Među značajnim odlukama ističu se one vezane uz evidenciju komunalne infrastrukture, uključujući izmjene i dopune odluke o popisu razvrstanih cesta. Time se nastavlja uspostava cjelovitog registra komunalne infrastrukture, unapređuje upravljanje općinskom imovinom te se stvaraju preduvjeti za evidentiranje infrastrukture u katastru i zemljišnim knjigama, što je važno za buduće planiranje i ulaganja. Općinsko vijeće donijelo je i odluke vezane uz obnavljanje komunalnih djelatnosti, pri čemu je održavanje komunalne infrastrukture povjereno novoosnovanom trgovačkom društvu Sabadin Park u 100%-nom vlasništvu općine Vižinada. Društvo je osnovano s ciljem ekonomičnijeg, učinkovitijeg i kvalitetnijeg održavanja komunalne infrastrukture vlastitim resursima. Uskoro započinje ovogodišnja košnja zelenih površina koja će se po prvi puta provoditi putem vlastitog komunalnog društva, što predstavlja važan iskorak prema većoj samostalnosti i racionalnijem upravljanju komunalnim poslovanjem na području općine. Donesene su i dvije odluke vezane uz poduzetničku zonu Vižinada kojima se ažuriraju podaci nakon provedene parcelizacije zemljišta i formiranja novih katastarskih čestica, a sve radi nastavka postupka rješavanja zahtjeva za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji vodi nadležni upravni odjel Istarske županije. U okviru vijećničkih pitanja raspravljalo se o organizaciji rada područnog vrtića Vižinada tijekom ljetnih mjeseci, te je istaknuto kako su razlozi predložene organizacije rada prvenstveno povezani s nedostatkom stručnog kadra, korištenjem godišnjih odmora te racionalnijim korištenjem resursa tijekom ljetnog razdoblja. A ukoliko se takav model organizacije rada potvrdi, općina će navedeno vrijeme iskoristiti za provedbu redovitih radova, održavanja i uređenja prostora vrtića. Poreč će od nove školske godine dobiti srednju glazbenu školu, čime se ostvaruje dugogodišnji san brojnih učenika umjetničke škole i cijele zajednice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je rješenje kojim se srednjoj školi Mate Balote odobrava početak izvođenja nastavnog plana i programa za srednju glazbenu školu za zanimanja glazbenik, klavirist, harmonikaš, violončelist i teorijski smjer. Veliku vijest predstavili su gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, ravnateljica umjetničke škole Sanjica Sara Radetić, ravnatelj srednje škole Mate Balote Walter Baldaš, te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik Peršurić istaknuo je kako je riječ o projektu na kojem se radilo godinama te koji predstavlja novu vrijednost za cijelu zajednicu. Zahvalio je i Ministarstvu znanosti i obrazovanja mladih na podršci i razumijevanju važnosti ovog projekta za Poreč i Istru, ravnateljici Radetić i školi koja je godinama predano radila kako bi ova ideja postala stvarnost, kao i pročelnici Mikulčić i odjelu na velikom poslu koji je odrađen te srednje školi Mate Balote i osnivaču županiji na spremnosti za suradnju. Ravnateljica umjetničke škole nije skrivala zadovoljstvo ostvarenjem projekta koji je dugo bio želja učenika, roditelja i nastavnika, a ravnatelj srednje škole Mate Balote Baldaš istaknuo je kako je ovo značajan iskorak za obrazovanje u Poreču i potvrda da zajedničkim radom možemo ostvariti velike stvari. Ostvarenjem ovog projekta Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, a Istra za srednju glazbenu školu koja će mladim talentima omogućiti da svoje znanje razvijaju upravo u svom kraju. Time se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja u gradu i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika koji će svojim radom obogaćivati kulturni život Poreča, Istre i Hrvatske. U četvrtak 11.6. u gradskoj vijećnici u Poreču održat će se besplatna edukacija za poduzetnike pod nazivom AI i prodajni alati u turizmu, sve u organizaciji poduzetničkog inkubatora Poreč u suradnji sa gradom Porečom. Radionica je namijenjena pružateljima turističkih usluga, privatnim iznajmljivačima, turističkim agencijama, organizatorima ture i izleta, destinacijskim menadžment kompanijama te svima koji žele unaprijediti digitalnu prodaju i marketing tijekom aktualne turističke sezone. Sudionici će kroz praktične primjene naučiti kako učinkovitije koristiti vlastite prodajne kanale, web stranice, booking sustave, društvene mreže, online oglašavanje i partnerske platforme, a poseban naglasak bit će stavljen na konkretne korake koji mogu odmah povećati vidljivost, broj upita i rezervacija. Dio edukacije posvećen je i primjeni AI alata u turizmu, to jest polaznici će saznati kako umjetnu inteligenciju koristiti za izradu prodajnih tekstova, objava za društvene mreže, oglasa, email kampanja, komunikaciju s gostima te analizu konkurencije i ponude. Predavanja vodi Miško Maculić, Tomičić, stručnjak za digitalni marketing s više od 10 godina iskustva u ovom području. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta prijava je obavezna putem e-mail adrese gospodarstvo@porec.hr. Besplatna edukacija održat će se dakle u četvrtak 11.6. s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici u Poreču. Predviđeno trajanje edukacije je 2 sata. S prvim danom 6. mjeseca počela je i zabrana loženja vatre na otvorenom koja će trajati sve do 31.10. Tijekom tog razdoblja građanima nije dopušteno paljenje vatre na otvorenom, a javne vatrogasne postrojbe neće izdavati odobrenja za loženje vatre koja su izvan protupožarne sezone obavezna za takve aktivnosti. Mjera se provodi radi smanjenja opasnosti od izbijanja i širenja požara tijekom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature, suša i vjetrovi znatno povećavaju rizik od nastanka požara na otvorenom prostoru. Tijekom protupožarne sezone zabranjeno je spaljivanje granja, korova, biljnog otpada i drugih materijala na otvorenom. Građanima se također savjetuje da ne odbacuju opuške i druge zapaljive predmete u prirodu ili kroz prozore vozila, te da vode računa o svim radnjama koje bi mogle izazvati požar. Posebna pozornost skreće se i na važnost osiguravanja pristupa vatrogasnim vozilima, stoga vozači se pozivaju da ne parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima i drugim površinama koje moraju biti prohodne za hitne intervencije. Nadležne službe upozoravaju da nepridržavanje zabrane može rezultirati prekršajnim sankcijama, ali i ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i okoliš. S obzirom na to da je ljetna protupožarna sezona pred vratima, vatrogasci apeliraju na građane da odgovornim ponašanjem pridonesu zaštiti prirode i sigurnosti svih stanovnika i posjetitelja. Turistička zajednica općine Vrsar i općina Vrsar pokrenuli su pilot projekt besplatnog šatl prijevoza koji će biti aktivan od 1.6. do 13.9. Riječ je o usluzi koja svakih 30 minuta povezuje ključne točke naselja, autobusnu stanicu kod velikog parkinga i starogradsku jezgru s ciljem rasterećenja prometa, olakšavanja pristupa starom gradu i poboljšanja ukupnog doživljaja boravka. Novost u ovogodišnjoj ruti je produžena linija do supermarketa u odabranim terminima, a šatl najprije obilazi redovnu trasu kroz Vrsar, a zatim nastavlja prema supermarketima. Stajališta su autobusna stanica kod velikog parkinga, Brostolade prvo stajalište Vila Vrsar, Brostolade drugo stajalište na visini kućnog broja Brostolade 1, pa onda dječji vrtić, gradska vrata, rotonda kod osnovne škole te turistički ured. Raspored vožnje je od 7.30 do 12.30, popodnevni i večernji od 14.30 do 21 sat. Frekvencija je svakih 30 minuta, osim u terminima kada se linija produžuje do supermarketa. Šatl se zaustavlja inače na predviđenim točkama zaustavljanja ako putnici čekaju ulazak ili žele izaći, pa se mole korisnici da na točkama zaustavljanja budu vidljivi vozaču te da pri izlasku pravovremeno najave gdje žele izaći. Prometovanje se odvija prema uvjetima na cesti pa su moguća manja odstupanja od rasporeda. Ova inicijativa predstavlja iskorak prema održivoj mobilnosti u Vrsaru, a tijekom sezone pratit će se potrebe i ponašanje korisnika te će prema njima prilagođavati uslugu i raspored vožnje. Postoji i kontakt broj vozača koji je 091-202-5007. Porečko komunalno poduzeće usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša koji se svake godine obilježava 5. lipnja izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Općina Kaštelir-Labinci za rad udruga je ove godine osigurala 72.200 eura. I tako nastavlja snažno podupirati rad udruga koje svojim djelovanjem obogaćuju društveni život, promiču sport, okupljaju mlade, skrbe o starijim sugrađanima te doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju tradicije. Dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti i programa koji će tijekom ove godine dodatno unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u mlade i sport, ali i na aktivnosti koje povezuju različite generacije, potiču aktivno sudjelovanje građana u životu zajednice te doprinose očuvanju identiteta i vrijednosti kraja. Kroz podršku radu udruga općina potvrđuje svoju predanost razvoju civilnog društva i stvaranju kvalitetnijih sadržaja za sve stanovnike od najmlađih do najstarijih. Kako je izjavio načelnik općine Kaštelir-Labinci Giuliano Petrović, udruge su srce zajednice, njihov rad okuplja ljude, potiče solidarnost, njeguje sportski duh, čuva tradiciju i stvara prilike za kvalitetan život svih generacija. Zato nam je važno kontinuirano ulagati u njihov rad i osigurati uvjete za razvoj njihovih programa. Ova sredstva nisu samo financijska potpora, već ulaganje u aktivno društvo i budućnost naše općine, naglasio je načelnik Petrović. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Eona Čekića koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate. Rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenca održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Savadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Savadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

marketing Radio Centra. Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Neki su pobirali i na živote po vrećak sohi doma nosili. Po korite sohi bosili mastili i su mi svoje ulje delali. Na ognjišću pod srepnjo so kruh pekli, na komoštrah olonce so palento kuhali, na ognjišću so kantajeć su popili.

zaprli su mi oštarije. Oštarije su mi zaprli. Oštarije su mi zaprli. Ja kako se zbudim sutra, ja oštarije nimam. Ne kafe, nego bevana. Ali kako da se zbudim, oštarije ni. Su mi zaprli oštarijo. I dinoća imam u životu. Vino sam popija i gotovo imam kao poj. Čaradelan, čaradelan. Porka majka.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Posjetitelji mogu uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara. Nakon njega poslušajmo i zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Sinišu Jembriha.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
2: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije. A sa kontinenta na priobalje, kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući uglavnom svigdje, no primjetan je pad zanimanja za ovaj posao.
0: Vijesti. Hrvatska je u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440.000 gostiju. Istaknuo je za HTV direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Potkraj produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti, uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatan oprez i strpljenje.
4: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Zbog osobnog vozila u kvaru između čvorova Novigrad i Karlovac na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić. Također na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km. Dok je kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga oko 3 km, a od samog čvora Umag usporeno se vozi prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
0: Poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne kacige pretjecao kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom, zakočio je, pri čemu su on i 27-godišnja suputnica pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće. Promet Jadranskom magistralom bio je prekinut gotovo 4 sata.
5: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Albina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
5: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
0: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor. Pašinjan je poručio:
5: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama, kandidati su gotovo izjednačeni, a velik broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti, tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
6: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić:
8: Rekao sam već da ćemo malo drugačiji sistem igrati. Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušat nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
7: Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splitčani su uzvratu slavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će 4. utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na 3 pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer i bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Treba znati,
1: treba znat,
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Marketing Radio Centra.
3: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte, phone box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan, Marija iz Huškolina zove. Danas naručujem pjesmu Svirajte noća za moju dušu. Olive Dragojević pjeva. Sretnu, sunčanu nedjelju želim slušalcima Radio Centra. Hvala lijepa, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ovako, pjesmu kako smo se dogovorili. Čestitam rođendan mojoj unukici Vanesi, ki danas slavi 17. rođendan. Od sveg srca je želi Nona Marija. I tata, mama, sestra, brat, i zermane, i zermanici, i tete, i barbe, i svi ostali. Puno sreće je želimo od srca. I svi smo danas popodne na okupu. Lijepi pozdrav vama, studiju, režiju.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijep pozdrav u centru. Današnji dan, Dragana Poteko, slavi rođendan. Sretan ti rođendan, Dragana, najviše od tvoga sina Mateja, a na poljubaca puno ti šalje tvoje drage Gabriele sa pjesmom koja se na...

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Dalmatinca mati rodi, koju pjeva Grdović. Hvala Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: I najbolje želim svom prijatelju Rudiju, Teli, Vladu Kumu, Ciliji, Kati iz Toplica, Gali se najbolje, svima. Milanka i vama sve najbolje u studiju. Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, uvode Janis Preća, htio bih čuti pjesmu Vagabundo od Olivera Dragojevića. Hvala lijepo, dobro prijatelj i puno pozdrav svima u Radio Centru, svima. Bog, čao.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijepo vam pozdrav iz Zagreba i ako može remix Zdravka Škendera nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, svima želim ugodnu nedjelju uz pjesmu od Petra Graša, jel ti rekako, pozdrav, čao, čao.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, vjeruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Slušate Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
3: Ovdje Rudi iz Poreča, pozdravljam vi Milanku, Stelu, kuma Vladu, Ciliju, Anitu, Bepa, Juliju, Rafaelu, Nina i bi pozdravio ovoga udrugu umirovljenika Galiju i vas u studiju. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Mićo iz Kukci, želim pozdraviti svoju prijateljicu Pjerinu sa pjesmom Brkica i sretan joj i lijep ovaj ostatak dana.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Radio Poreču. Željela bi pjesmu od Marinele. Hvala, lijepa, doviđenja.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
3: Dobar dan. Molila bi od Kiće Srabinca bilo koja njegova pjesma, jer su sve lijepe i drage, samo što, nažalost, njega nema među nama. Hvala lijepa i pozdrav svima vama.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Stelio iz Mošaljeza. Želim Ćuti pjesmu Živim bolje nego ministar. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Radio Centar. Marija danas iz Šuškulina naručuje pjesmu Duše dvi. Pjeva Teo Brajčić. Sve slušalce Radio Centra najljepše pozdravljam. Hvala, pozdrav Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Đani Spreća, ponovo još jedan put, ja bih htio pjesmu, ako može, Uzalud na tvrsi razi za drugom su Donje žute. Hvala lijepa, dođeja, prijedno i puno pozdrav svima onima koji slušaju Radio Centar i najviše dečkima i curama koji rade u studiju Radio Centra. Hvala lijepa, dođeja, prijedno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Evo mene opet. Kao prvo zahvaljujem se Radio Centru što me dozvoli drugi put. Alora, draga Dragana, poteko. Iz Rakinje kraju Maga. Sretan ti rođendan. Zdravlje, sreće, sve što želite ti ostvari, to ti najviše želi. Mama Snježana, tata Slavko, brat Gora, sestra i kuma Gorana, te sve tvoja rodbina, a najviše se pridružuje tvoja rođaka Sabrina sa familijom i Davor sa familijom. Sekrva Marinela i cijeli koji te dobro znaju sa poslom i van posla. Ugodno rano vrijeme Radio Centru i lijepo se provedite svi. Hvala i doviđenja.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. If everybody had an ocean across the USA. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet te se vozi usporenije na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, posebice na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesti A6 Rijeka-Zagreb, na Istarskom Ipsilonu, državnim cestama D1 kroz Liku i D3 kroz Gorski Kotar, te na Krčkom mostu. Zastoji i kolone osobito su mogući u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Također molimo da se prije polaska na put informirate o aktualnom stanju na cestama putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su zbog povećane gustoće prometa moguća čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz, a naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta. Gledamo naše mjerne instrumente koji kazuju da je trenutna temperatura zraka u Poreču 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 61%. Puše umjeren vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti do kraja večeri, odnosno tek neki oblačići se pojavljuju nakon 23 sata. Ostatak noći i dalje sasvim vedro. Minimalna temperatura noćas bit će 16 stupnjeva Celzija, a sutra maksimalna 29 se očekuje. Utorak 28, maksimalna dnevna, a minimalna 17. Mogućnost za kišu i grmljavinu pojavljuje se u srijedu, ali o tom potom. Što se tiče prometa, prometa Poreštine slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, osobito na autocestama A1, A2, A6, zatim Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku DC1 i Gorski Kotar DC3, Krčkom mostu te trajektnim lukama i pristaništima. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Držite sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena je situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Što se tiče servisnih informacija, za sutra, ponedjeljak 8. lipnja, najavljeni su radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će u Višnjanu, ulica Rade Končara 20, rov 1, tako piše ovdje, biti bez struje sutra od 10 do 11.30. Za sada nema drugih najavljenih radova. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks, u 18 sati slušamo Kroniku tjedna radiocentra, nakon toga Super glazba slijedi, a u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata emisija Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove pjesme i nove singlove, a jedan od njih je novi singl britanske grupe Muse. Preporučujem da ostanete i dalje uz radiocentar. Lijepi pozdrav!

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Na području našeg grada i dalje dosta radova, na Poričkoj rivi radi se, možemo to slobodno reći, non stop, kako bi se sve stiglo na vrijeme završiti, ali novi radovi su i kod vrtića Radost. Radovi su bili povod za razgovor s gradonačelnikom grada, Lorisom Pešurićem.
2: Da, puno je radova u tijeku, uvijek nekako raspodijelimo kroz godinu prije sezone, pa nešto sitno radimo po sezoni kad je ljetna turistička sezona i onda nakon sezone. No sada, evo, prije početka ljetne turističke sezone, evo, riva je pri kraju, fugiranje je završilo jučer, kamen popločenje je kompletno završeno, sljedeći tjedan dolaze klupe, hortikultura, rasvjeta je gotova, tako kroz nekakvih 7 do 10 dana ja računam da će i sve biti gotovo. No u neposrednoj blizini uredili smo malo i naše vijale, dakle očistili, ispjeskarili i sad je na redu i hortikultura koja drugog tjedna sadi se i visoko i nisko raslinje. A opet do je i obnova ceste iznad vrtića Radost 1, dakle u jednom segmentu od stotinjak metara otprilike renovira se kompletno asfalt koji je bio uništen s vremenom, da li sa korijenjem, da li sa samim vodom, znači atmosferilima općenito, tako da se i to sve radi i kroz 7 dana bit će i to gotovo. Radovi su gotovi na cesti Červar Sveta Ana, evo, ja mislim da je već danas i otvorena cesta jer horizontalna signalizacija je postavljena jučer, asfaltirano je sve nakon zgotovljenog posla na kanalizaciji u Mihelićima, u Filipinima, sad trenutno smo kanalizacija je gotova u Montižani, dakle od Račevca do Montižane i asfalterski radovi bit će gotovi kroz 2 tjedna i na onom dijelu. Radovi su isto tako i na školi u Žbandaju, radovi su koji će se nastaviti tokom ljeta, dakle proširenje škole, radovi su i na proširenje zgrade vrtića u Baderni, ali za potrebe mjesnog odbora, to je za sve građane mjesnog odbora u obliku jednog društvenog doma. I onda bi mogao tu još nabrajati puno radova što se završava od teretana do igrališta, ali sve će biti do 15.6. Gotovo u našem gradu.
1: Na posljednjoj 9. sjednici Općinskog vijeća općine Vrsar-Orsera usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. te je doneseno nekoliko odluka, među njima je jednoglasno izglasano i uvođenje nove jednokratne novčane pomoći. Naime, uz već postojeću najvišu moguću neoporezivu pomoć za novorođeno dijete u visini od 1.500 eura, općina Vrsar od sada će dodjeljivati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 eura radi pomoći i olakšavanja financijskih potreba u slučaju smrti člana obitelji. I pod to se podrazumijeva naknada na koju pravo ostvaruje isključivo najbliži srodnik preminule osobe podnošenjem zahtjeva. Pravo na ovu jednokratnu naknadu ostvaruju stanovnici koji imaju poreznu pripadnost na području općine Vrsar. Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici općine. Porički delfin po 25. put održat će se ove godine 29. i 38. Tim povodom je održana preskonferencija na kojoj su ovo 25. izdanje predstavili gradonačelnik Loris Pešurić, glavni tajnik sportske zajednice Zoran Jendrašić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik. Poslušajmo izjave.
3: Da na vrijeme krenemo sa punjenjem našeg porečkog delfina. Naime, svakog tjedna imamo nekakav sportski događaj u našem gradu, a kad govorimo o porečkom delfinu, jedan definitivno od najprepoznatljivijih sportskih i rekreativnih događanja u našem gradu. Sama manifestacija koja već, a desetljećima mogu reći, okuplja plivače svih generacija i ponosni smo na drugu tradiciju samog održavanja koja je postala stvarno dio identiteta našeg grada. Kao grad koji s ponosom nosi evo titulu Europskog grada sporta za narednu godinu, znači za 2027. kontinuirano ulažemo u sportsku infrastrukturu, podržavamo sportske klubove i događanja te stvaramo uvjete da se sportom mogu baviti doslovno svi, od najmlađih do rekreativaca. Ja se ovim putem želim isto tako zahvaliti organizatorima, isto tako posebno volonterima i svim sudionicima koji iz godine u godinu stvaraju, održavaju ovu lijepu tradiciju živom. Siguran sam da će i ovogodišnji Porečki delfin ponovno okupiti brojne sudionike, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva.
4: Ono što je važno istaknuti je to isto da za sportske klubove grada Poreča omogućujemo praktično, znači grad Poreč sufinancira učestvovanje na Porečkom delfinu, tako da vjerujemo da će se i ove godine privući opet veći broj mladih sportaša koji će nam se pridružiti u samoj manifestaciji. To je prvi dan, taj prvi dan subota 29.8. osim plivanja bit će i vaterpolo turnir. Osim toga, program na samoj plaži koja je ove godine na neki način skoro već i dovršena, imat ćemo opet pokazno ronjenje sa bocama u bazenu gdje će moći svaki svaki gost koji bude na plaži moći će ovoga probati samostalno roniti. U suradnji sa jedriličarskim klubom Poreč bit će omogućeno jedrenje ako će biti primjereni uvjeti za to. Naravno, bit će ovdje i članovi Kornhorn kluba koji će opet nakon Porečkog delfina. Znači, to je ono bogatstvo našeg grada. Taj isti tjedan, znači, će biti svjetsko prvenstvo u Kornholu, opet u Poreču. I drugi dan, znači nedjelja 38. Idemo u jutarnjim terminima sa, mogu već sad reći, tradicionalnim utrkama, znači sa SUP utrkom i sa utrkom i sa akvaton utrkom, to je trčanje 3000 metara i plivanje 500 metara. I time ćemo praktički obogaćujemo naš program. Normalno očekujemo opet veliki broj sudionika, vjerujemo da će brojka opet biti sigurno preko 1500 sudionika.
5: Meni je ostalo samo da kažem da je delfin doživio različite metamorfoze oko vremena i da smo stvarno postali otporni već na vremenske uvjete, odnosno ne uvjete, tako da ove godine stvarno očekujemo fantastično vrijeme, velik broj ljudi, naročito pozivamo naše drage Porečanke i Porečani i našu djecu iz Poreča da nam se pridruže na plaži Pical. Ono što ja mogu reći sa strane turističke zajednice da mi od prvog dana stojimo uz Porečki delfin, to je nekako, što je Loris rekao, zaštitni znak našeg grada, ali ne samo to, to je stvarno, eto, pretvorio se u pravi plivački festival, ono što smo mi godinama i priželjkivali. Dakle, nije to samo plivanje, nego su sve te aktivnosti oko plivanja. Ja svima od strane turističke zajednice, dakle, želim ugodan boravak, želim da dođu u što većem broju, želim jedan uspješan Porečki delfin bez ikakvih problema.
1: Općinsko vijeće općine Vižinada održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj je donijeto niz važnih odluka usmjerenih daljem razvoju komunalnog sustava, upravljanju općinskom imovinom te stvaranju preduvjeta za gospodarski razvoj općine. Među značajnim odlukama ističu se one vezane uz evidenciju komunalne infrastrukture, uključujući izmjene i dopune odluke o popisu razvrstanih cesta, time se nastavlja uspostava cjelovitog registra komunalne infrastrukture, unapređuje upravljanje općinskom imovinom te se stvaraju preduvjeti za evidentiranje infrastrukture u katastru i zemljišnim knjigama, što je važno za buduće planiranje i ulaganja. Općinsko vijeće donijelo je i odluke vezane uz obnavljanje komunalnih djelatnosti, pri čemu je održavanje komunalne infrastrukture povjereno novoosnovanom trgovačkom društvu Sabadin Park u 100%-nom vlasništvu općine Vižinada. Društvo je osnovano s ciljem ekonomičnijeg, učinkovitijeg i kvalitetnijeg održavanja komunalne infrastrukture vlastitim resursima. Uskoro započinje ovogodišnja košnja zelenih površina koja će se po prvi puta provoditi putem vlastitog komunalnog društva, što predstavlja važan iskorak prema većoj samostalnosti i racionalnijem upravljanju komunalnim poslovanjem na području općine. Donesene su i dvije odluke vezane uz poduzetničku zonu Vižinada kojima se ažuriraju podaci nakon provedene parcelizacije zemljišta i formiranja novih katastarskih čestica, a sve radi nastavka postupka rješavanja zahtjeva za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji vodi nadležni upravni odjel Istarske županije. U okviru vijećničkih pitanja raspravljalo se o organizaciji rada područnog vrtića Vižinada tijekom ljetnih mjeseci, te je istaknuto kako su razlozi predložene organizacije rada prvenstveno povezani s nedostatkom stručnog kadra, korištenjem godišnjih odmora te racionalnijim korištenjem resursa tijekom ljetnog razdoblja. A ukoliko se takav model organizacije rada potvrdi, općina će navedeno vrijeme iskoristiti za provedbu redovitih radova, održavanja i uređenja prostora vrtića. Poreč će od nove školske godine dobiti srednju glazbenu školu, čime se ostvaruje dugogodišnji san brojnih učenika umjetničke škole i cijele zajednice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je rješenje kojim se srednjoj školi Mate Balote odobrava početak izvođenja nastavnog plana i programa za srednju glazbenu školu za zanimanja glazbenik, klavirist, harmonikaš, violončelist i teorijski smjer. Veliku vijest predstavili su gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, ravnateljica umjetničke škole Sanjica Sara Radetić, ravnatelj srednje škole Mate Balote Walter Baldaš, te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik Peršurić istaknuo je kako je riječ o projektu na kojem se radilo godinama te koji predstavlja novu vrijednost za cijelu zajednicu. Zahvalio je i Ministarstvu znanosti i obrazovanja mladih na podršci i razumijevanju važnosti ovog projekta za Poreč i Istru, ravnateljici Radetić i školi koja je godinama predano radila kako bi ova ideja postala stvarnost, kao i pročelnici Mikulčić i odjelu na velikom poslu koji je odrađen te srednje školi Mate Balote i osnivaču županiji na spremnosti za suradnju. Ravnateljica umjetničke škole nije skrivala zadovoljstvo ostvarenjem projekta koji je dugo bio želja učenika, roditelja i nastavnika, a ravnatelj srednje škole Mate Balote Baldaš istaknuo je kako je ovo značajan iskorak za obrazovanje u Poreču i potvrda da zajedničkim radom možemo ostvariti velike stvari. Ostvarenjem ovog projekta Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, a Istra za srednju glazbenu školu koja će mladim talentima omogućiti da svoje znanje razvijaju upravo u svom kraju. Time se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja u gradu i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika koji će svojim radom obogaćivati kulturni život Poreča, Istre i Hrvatske. U četvrtak 11.6. u gradskoj vijećnici u Poreču održat će se besplatna edukacija za poduzetnike pod nazivom AI i prodajni alati u turizmu, sve u organizaciji poduzetničkog inkubatora Poreč u suradnji sa gradom Porečom. Radionica je namijenjena pružateljima turističkih usluga, privatnim iznajmljivačima, turističkim agencijama, organizatorima ture izleta, destinacijskim menadžment kompanijama te svima koji žele unaprijediti digitalnu prodaju i marketing tijekom aktualne turističke sezone. Sudionici će kroz praktične primjene naučiti kako učinkovati koristiti vlastite prodajne kanale, web stranice, booking sustave, društvene mreže, online oglašavanje i partnerske platforme, a poseban naglasak bit će stavljen na konkretne korake koji mogu odmah povećati vidljivost, broj upita i rezervacija. Dio edukacije posvećen je i primjeni AI alata u turizmu, to jest polaznici će saznati kako umjetnu inteligenciju koristiti za izradu prodajnih tekstova, objava za društvene mreže, oglasa, email kampanja, komunikaciju s gostima te analizu konkurencije i ponude. Predavanja vodi Miško Maculić, Tomičić, stručnjak za digitalni marketing s više od 10 godina iskustva u ovom području. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta prijava je obavezna putem e-mail adrese gospodarstvo@porec.hr. Besplatna edukacija održat će se dakle u četvrtak 11.6. s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici u Poreču. Predviđeno trajanje edukacije je 2 sata. S prvim danom 6. mjeseca počela je i zabrana loženja vatre na otvorenom koja će trajati sve do 31.10. Tijekom tog razdoblja građanima nije dopušteno paljenje vatre na otvorenom, a javne vatrogasne postrojbe neće izdavati odobrenja za loženje vatre koja su izvan protupožarne sezone obavezna za takve aktivnosti. Mjera se provodi radi smanjenja opasnosti od izbijanja i širenja požara tijekom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature, suša i vjetrovi znatno povećavaju rizik od nastanka požara na otvorenom prostoru. Tijekom protupožarne sezone zabranjeno je spaljivanje granja, korova, biljnog otpada i drugih materijala na otvorenom. Građanima se također savjetuje da ne odbacuju opuške i druge zapaljive predmete u prirodu ili kroz prozore vozila, te da vode računa o svim radnjama koje bi mogle izazvati požar. Posebna pozornost skreće se i na važnost osiguravanja pristupa vatrogasnim vozilima, stoga vozači se pozivaju da ne parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima i drugim površinama koje moraju biti prohodne za hitne intervencije. Nadležne službe upozoravaju da nepridržavanje zabrane može rezultirati prekršajnim sankcijama, ali i ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i okoliš. S obzirom na to da je ljetna protupožarna sezona pred vratima, vatrogasci apeliraju na građane da odgovornim ponašanjem pridonesu zaštiti prirode i sigurnosti svih stanovnika i posjetitelja. Turistička zajednica općine Vrsar i općina Vrsar pokrenuli su pilot projekt besplatnog šatl prijevoza koji će biti aktivan od 1.6. do 13.9. Riječ je o usluzi koja svakih 30 minuta povezuje ključne točke naselja, autobusnu stanicu kod velikog parkinga i starogradsku jezgru s ciljem rasterećenja prometa, olakšavanja pristupa starom gradu i poboljšanja ukupnog doživljaja boravka. Novost u ovogodišnjoj ruti je produžena linija do supermarketa u odabranim terminima, a šatl najprije obilazi redovnu trasu kroz Vrsar, a zatim nastavlja prema supermarketima. Stajališta su autobusna stanica kod velikog parkinga, Brostolade prvo stajalište Vila Vrsar, Brostolade drugo stajalište na visini kućnog broja Brostolade 1, pa onda dječji vrtić, gradska vrata, rotonda kod osnovne škole te turistički ured. Raspored vožnje je od 7.30 do 12.30, popodnevni i večernji od 14.30 do 21 sat. Frekvencija je svakih 30 minuta, osim u terminima kada se linija produžuje do supermarketa. Šatl se zaustavlja inače na predviđenim točkama zaustavljanja ako putnici čekaju ulazak ili žele izaći, pa se mole korisnici da na točkama zaustavljanja budu vidljivi vozaču te da pri izlasku pravovremeno najave gdje žele izaći. Prometovanje se odvija prema uvjetima na cesti, pa su moguća manja odstupanja od rasporeda. Ova inicijativa predstavlja iskorak prema održivoj mobilnosti u Vrsaru, a tijekom sezone pratit će se potrebe i ponašanje korisnika, te će prema njima prilagođavati uslugu i raspored vožnje. Postoji i kontakt broj vozača koji je 091-202-5007. Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava 5. lipnja, izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija, djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost, koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine, kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Općina Kaštelir Labinci za rad udruga je ove godine osigurala 72.200 eura i tako nastavlja snažno podupirati rad udruga koje svojim djelovanjem obogaćuju društveni život, promiču sport, okupljaju mlade, skrbe o starijim sugrađanima te doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju tradicije. Dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti i programa koji će tijekom ove godine dodatno unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u mlade i sport, ali i na aktivnosti koje povezuju različite generacije, potiču aktivno sudjelovanje građana u životu zajednice te doprinose očuvanju identiteta i vrijednosti kraja. Kroz podršku radu udruga, općina potvrđuje svoju predanost razvoju civilnog društva i stvaranju kvalitetnijih sadržaja za sve stanovnike od najmlađih do najstarijih. Kako je izjavio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, udruge su srce zajednice, njihov rad okuplja ljude, potiče solidarnost, njeguje sportski duh, čuva tradiciju i stvara prilike za kvalitetan život svih generacija. Zato nam je važno kontinuirano ulagati u njihov rad i osigurati uvjete za razvoj njihovih programa. Ova sredstva nisu samo financijska potpora, već ulaganje u aktivno društvo i budućnost naše općine, naglasio je načelnik Petrović. Gradonačelnik Poreča Loris Prešurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Evana Čekića, koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te je njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate, rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana, kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenca održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Savadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Savadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: 4 osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se 2 automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao nažalost nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj osobi.
0: U Zagrebu je poslije podne automobil uletio u tramvajsku stanicu na Kvaternikovu trgu. Prema prvim informacijama u nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a okolnosti događaja još se utvrđuju. Policija provodi očevid nakon kojeg će biti poznato više pojedinosti o uzroku nesreće i eventualno ozlijeđenima.
2: Vijesti.
0: Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobila, rekli su ukrajinski dužnosnici, dodajući da je razina zračenja ostala stabilna. Rusija se nije oglasila o navodnom napadu na objekt smješten 15 km od nuklearne elektrane Černobila, mjesta najveće nuklearne katastrofe na svijetu. Nakon napada Rusija je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da bi prekid neprijateljstava bio moguć samo ako se Kijev povuče s dijela teritorija koje Moskva smatra spornima. Iz Kremlja navode da bez tog koraka nema osnove za političko ili diplomatsko rješenje sukoba. Ukrajinska strana za sad nije komentirala novi ruski zahtjev. Izraelska vojska napala je južna predgrađa Bejruta, uporište Hezbolaha, nakon novih raketnih napada iz Libanona na izraelski teritorij. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Izrael Katz poručili su da su meta bili zapovjedni centri te militantne skupine. Napad dodatno dovodi u pitanje primirje koje je na snazi od sredine travnja, a stanje na izraelsko-libanonskoj granici i dalje je vrlo napeto.
2: Vijesti.
0: Više od 1 000 000 ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV tijekom svog službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibelesa, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegovog apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
3: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Sport.
0: Hrvatske odbojkašice ostvarile su prvu pobjedu u ovogodišnjoj Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku svladale su Litvu s 3-0 u setovima. Najefikasnije u hrvatskim redovima bile su Luna Bečić i Ana Burilović s po 12 osvojenih poena. Sljedeće utakmice Hrvatska igra 13. i 14. ovog mjeseca u Mađarskoj protiv Estonije i domaće reprezentacije. Iranska nogometna reprezentacija doputovala je u Tijuanu u Meksiku u oči početka svjetskog prvenstva. Zbog napetosti i sukoba na Bliskom istoku, dolazak reprezentacije pratile su pojačane mjere sigurnosti. Iran će u skupini G igrati protiv Novog Zelanda 15. Belgije 21. i Egipta 26. ovog mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
6: 89,6
5: i 93,6
6: i 93,6
5: Radio

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Hitmaker nove generacije Alex Warren ne zaustavlja svoj niz vrhunskih singlova. Sada donosi Passenger uz posebno iznenađenje najavu svog drugog studijskog albuma Wild Child. Biće objavljen krajem kolovoza. Ovaj album stvarno pokazuje gdje sam trenutno u životu i u usporedbi sa prethodnim koji govori o slomljenom čovjeku, ovaj album predstavlja čovjeka koji se pokušava zacijeliti, izjavio je Alex o nadolazećem albumu. Slijedi pjesma Passenger, on je Alex Warren.

Charlotte Cardin otkriva treći single sa nadolazećeg albuma Take Me Back. Pjesma istražuje duboko osobne teme, sebični lom srca koji nas potiče da tražimo prostor prije nego što shvatimo da su ga koristili da se zacijele od tebe. Charlotte novom pjesmom ostaje vjerna sebi sa senzualnim pop elektrozvukom nadopunjen čaroljom saksofona. Poslušajmo Take Me Back, ona je Charlotte Cardin.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Lizzo označava svoj veliki povratak novim petim studijskim albumom Beach, na kojem je ponovo surađivala sa svojim dugogodišnjim suradnikom Rickiem Reedom, te pokazuje mnoge strane svoje muzikalnosti. Novi single Sexy Ladies donosi njezino viđenje UCB-evog klasika, a ulazi u uho već pri prvom slušanju. Poslušajmo Sexy Ladies, one su Lizzo i UCB.

Popularna i talentirana Tinashe donosi novi samouvjereni elektronski banger Too Easy te otvara novo glazbeno poglavlje. Nakon hita No Broke Boys, koji je i dalje neizostavan dio našeg radijskog etera i mnogobrojnih top lista, Tinashe pokazuje svoju sposobnost kombiniranja različitih žanrova te stvaranja jedinstvenih pjesama koje slušatelji vrlo brzo prihvate i zavole. Poslušajmo Too Easy, ona je Tinashe.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarna britanska grupa Muse se sada i službeno vraća s novim albumom The Wow Signal već 26. ovog mjeseca, a dok čekamo, počastili su nas novim singlom Night Shift Superstar. Nadolazeći novi studijski album vuče inspiraciju iz jedne od najinteresantnijih znanstvenih misterija zadnjeg stoljeća, neobjašnjivi radijski izboj od 72 sekunde iz 1977. Poslušajmo Night Shift Superstar, oni su Muse.

Irski rock band Florence Road nastavlja graditi svoj indie pop zvuk singlom Hanging Out to Dry, emotivnom i iskrenom pjesmom koja spaja introspektivni tekst sa zaraznom melodijom. Novi singl potvrđuje Florence Road kao jedan od najzanimljivijih novih bendova na globalnoj sceni, te donosi njihov najzreliji glazbeni trenutak do sad. Slušamo pjesmu Hanging Out to Dry, oni su Florence Road.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su Nunzi. Nakon zapaženog singla Yeah, I'm In, mladi kantautor Nunzi nastavlja graditi iščekivanje oko svog debitanskog albuma Plan is Bad, koji će biti objavljen 2. listopada. Novi singl Easy donosi još jedan uvid u njegov iskreni, šarmantan glazbeni svijet, u kojem svakodnevne emocije i životne situacije pretvori u pjesme. Poslušajmo Easy, on je Nunzi. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Rock Set 1988.

0: 4 osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se 2 automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitice kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletit, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
2: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
3: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
2: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
4: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su 3. izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
2: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
3: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u Sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa sladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
9: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: otkaza je sve više, raste nezaposlenost.
1: Kriza je uzela danak i radnike otjerala na ulicu. Jedno obrazloženje, recesija.
2: Očekujemo priliv nezaposlenih osoba i tijekom 2010. godine.
3: Za vrijeme vaše vlade sve što je moglo poskupiti, poskupljuje. Jedino sad ste još povećali PDV i ovaj krizni porez.
1: Broj nezaposlenih najveći do sada.

0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porez niti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio